0: మణిదాల యొక్క కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే ఖబరుం కే సాత్ మే అర్జుమన్ అలీ ఖాన్. వజీర-ఏ-ఆజమ్ నరేంద్ర మోదీ కల్ గుజరాత్ ఔర్ మహారాష్ట్ర కా దౌరా కరేంగే. వో 35,000 కరోడ్ రూపే సే జ్యాదా మాలియత్ కే తరక్కియాతి ప్రోజెక్టోం కా ఆగాజ్ కరేంగే. దిల్లీ కే సత్య నికేతన్ ఇలాకే మే మునదిమ్ హుయి ఇమారత్ మే హలాక్ హోనే వాలోం కీ తాదాద్ బఢ్కర్ 7 హో గయీ హై. సౌత్ జోన్ MCD కే డిప్టీ కమిషనర్ 4 ఇంజినీరోం కో మొత్తల్ కర్ దియా గయా హై. వజీర్ ఖాజా డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ నే లగ్జంబర్గ్ కే నాయబ్ వజీర్ ఆజమ్ జేవియర్ బెటల్ కే సాథ్ బాహమీ ములాకాత్ కీ హై. ఉన్నోనే కహా కే ఏక్ ఐసే దౌర్ మే జబ్ పూరి దునియా గైర్ యకీనీ కే సిల్సిలే మే ఫికర్మంద్ హై భారత్ ఔర్ లగ్జంబర్గ్ కే పురఏత్మాద్ రిష్తే హై. మర్కజీ వజీర్ దాఖలా అమిత్ షాహ్ గోవా మే మగరబీ జోనల్ కౌన్సిల్ కీ 28వీ మీటింగ్ కీ సదారత్ కర్ రహే హై. IMD నే కల్ తక్ బిహార్ మధ్యప్రదేశ్ మశ్రకీ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ మగరబీ బంగాల్ ఔర్ షుమాల్ మశ్రకీ హిస్సో మే షదీద్ బారిష్ కీ పేష్గోయీ కీ హై. ఔర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ నే TMC కే రుక్నే పార్లమెంట్ సే వాబస్తా ఏక్ మామలే మే కోల్కతా దిల్లీ ఔర్ రాంచీ మే తలాషీ కీ కార్రవాయీ అంజామ్ దీ హై. అబ్ ఖబరే తఫ్సీల్ సే. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وڈودرا میں جناب مودی 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے, انہیں وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وہ 326 کلومیٹر کا احاطہ کرنے والے اور 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار مغربی مالبردار کوریڈور کے 3 حصوں کو بھی وقف کریں گے. وزیر اعظم وڈودرا اور ٹانڈا سڑک کے درمیان ایک نئی ریل گاڑی اور 4 مقامات پر مال بردار ٹرین خدمات کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جناب مودی جو بعد ٹانڈا نئی ریل لائن کو بھی وقف کریں گے جو علی راج پور کے دور دراز اور قبائلی علاقوں کو قومی ریل نیٹ ورک سے مربوط کرے گی. مہاراشٹر میں ممبئی میں جناب مودی گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے. دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے سلامتی کے اقدامات اور جاری بچاؤ کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت کے مقام کا آج ایک مرتبہ پھر دورہ کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں پرانی کثیر منزلہ عمارت کے مقام سے تقریباً 80% ملبہ ہٹا لیا گیا ہے. وزیراعلی نے مطلع کیا کہ 12 افراد کو نکالا گیا تھا جن میں سے 7 کی موت ہو گئی ہے. محترمہ ریکھا گپتا نے